Posljednji ispraćaj političara i diplomati u Sarajevu, sahranjen Rajev Dizdarević, njegovim odlaskom Bosna i Hercegovina ostala je bez jednoga od posljednjih istaknutih aktera političkog i diplomatskog života bivše Jugoslavije. Na gradskom groblju Lav u Sarajevu jučer je sahranjen Rajev Dizdarević, istaknuti bosansko-hercegovački političar i nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Dizdarević je preminuo 2. septembra u Sarajevu u 100. godini života. Od nekadašnjega ovi političari ne samo da radi šta hoće, nego žive koliko hoće, 100 godina, maša. Od nekadašnjega državnog funkcionera oprostili su se članovi porodice, prijatelji, bivši saradnici, predstavnici javnog političkog života, kao i brojni građani koji su došli odati mu posljednju počast. Rajev Dizdarević je rođen 9. decembra 1926. godine u Fojnici, u porodici koja je imala snažnu antifašističku tradiciju. Sedmorica braći učestvovala su u narodno-slobodačkoj borbi, a trojica su izgubili živote. Najstariji brat Zio, književnik, ubijen je u ustaškom logoru Jasenovac. Rajev Dizdarević bio je jedan od najistaknutijih ljudi jugoslovenskog političkog sistema. Od 1972. do 1974. bio je pomoćnik saveznog sekretara za inostrane poslove SFRJ, a potom je obavljao visoke funkcije u sindikalnim strukturama u Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini. U aprilu 1978. godine izabran je za

Poštovani slušalci, sa portala The Sabian Orthodox Funeral prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Milica Ivetić preminula u svojoj 82. godini života. Milica je rođena 29. marta 1945. godine u Crvenki, a preminula je 4. septembra 2026. godine u Nobel Park. Opelo za upokojenu Milicu obavit će se u crkvi Sveti Arhidjakon Stefan u Kizboru danas 10. septembar 2026. godine sa početkom u 10 časova, a potom je sahrana na manastirskom groblju u Ilajnu u 13 časova. Ožalošćeni su sin Saša, sin Branimir i snaja Tanja, unučad Joshua i Olivia, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božijem, neka ti je laka australijska gruda, a porodici upokojene Milice izjavljujem najiskrenije saučešće u ime svih sa srpskog radio programa na multijetničkoj radio stanici 3 trostruko Z.